Mexiko, Mexi Mexiko, Mexiko, Mexiko, Mexi Mexiko, Mexiko, Mexiko, Mexi Mexiko, nochmal Mexiko, Mexiko, Mexi Mexiko.